0: میدیخال
1: درچی ها عربی سود خواه یا
0: میرون خواه
1: عربی چی ها دانیس ها دولی ها میمی خیره